Ai, ai, inongo no kwa emisoro provincial de Maputo, lovu lavu laka hile shumelelaka, antumbulu kwini, nile mijawi.